0: I na kraju vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana. U Melbourneu se očekuje razvedravanje sa 16 stepeni. Sydney sunčano popodne sa 18 stepeni. U Pertu također sunčano popodne 18 stepeni, Hobart kiša 11 stepeni. Kambera oblačno i kišovito 11 stepeni, Adelaida slično vrijeme sa 16. Brisbane sunčano 22, u Darwinu također sunčano 29. Beograd tokom dana većinom sunčano vreme, najviša temperatura 24 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Slušate SBS na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. 15 časova 16 i pol minuta je. Nastavljamo aktuelnim temama. Zamjenik premijera Australije najavio je značajnu promjenu u sporazumu AUKUS, prema kojoj će Australija kupiti 3 polovne nuklearne podmornice i usmjeriti fokus na nove bespilotne podvodne dronove. Do promjene dolazi usled sumnji u sposobnost Sjedinjenih Država da proizvedu dovoljan broj novih plovila, što je izazvalo zabrinutost da će Australija dobiti manje sposobne podmornice sa kraćim radnim vekom. U velikoj promjeni sporazuma o podmornicama AUKUS, ministar odbrane Richard Miles kaže da će Australija kupovati isključivo polovne nuklearne podmornice. Prema prvobitnom sporazumu Australija je trebalo da kupi kombinaciju novih i polovnih američkih podmornica, a isporuke su bile planirane da počnu početkom 2030. Govoreći na velikom bezbednosnom samitu u Singapuru, Richard Miles je rekao da će vlada sada kupiti 3 podmornice koje su već u operativnoj upotrebi. Iako tvrdi da će troškovi biti smanjeni, Richard Miles kaže da neće biti suštinskih budžetskih razlika u odnosu na očekivanih 370 milijardi dolara vredan sporazum.
6: So this is a very useful financial contribution to the cost of the.
0: Dakle, ovo je veoma koristan financijski doprinos ukupnim troškovima programa, ali suština je u tome da težimo jednostavnosti, a to će biti veoma važno. To naravno ima i financijske posljedice kada je reč o obuci i održavanju. Ovo je složen poduhvat i u tom kontekstu jednostavnost ima veliku vrednost. Izuzetno je važno da sve podmornice klase Virginia koje će biti deo ovog programa pripadaju istoj klasi, kaže on. Tokom svog drugog mandata predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump više puta je pozvao saveznike da povećaju izdvajanje za odbranu, dok se Sjedinjene Države bore da zadovolje sopstvene potrebe za podmornicama klase Virginia, američki političari dovode u pitanje izvodljivost ovog sporazuma. Trenutno američka brodogradilišta proizvode između matematički rečeno 1,1 i 1,2 podmornice klase Virginia godišnje. To je znatno ispod godišnjeg cilja od 2,33 podmornice potrebne da bi se ispoštovao planirani rok. Richard Miles kaže da će Australija financijski doprineti povećanju američkih proizvodnih kapaciteta.
7: We're well aware of the challenges in the US industrial base, but we've been aware about that from the very beginning.
0: Potpuno smo svesni izazova u američkoj industrijskoj bazi, ali toga smo bili svesni od samog početka kada je optimalni plan objavljen 2023. Zato i dajemo financijski doprinos američkoj industrijskoj bazi kako bismo pomogli povećanje proizvodnje. To je i razlog zašto se Australijanci koji se obučavaju za rad na nuklearnim podmornicama već sada nalaze na obuci u Sjedinjenim Državama. Dok Australija čeka dolazak prve podmornice klase Virginia 2032., Richard Miles je ranije najavio da će postojećim podmornicama klase Collins, čiji dizajn potiče iz 1980-ih, radni vek biti produžen za još jednu deceniju. Očekuje se da će ta modernizacija koštati oko 11 milijardi dolara. Za razliku od nove podmornice klase Virginia, čiji je radni vek 33 godine, polovne podmornice će do trenutka isporuke već godinama biti u upotrebi možda i više od jedne decenije. Nakon što prva stigne 2032., naredne će pristizati u intervalima od 4 godine, što izaziva zabrinutost koliko će godina upotrebe preostati posljednjoj isporučenoj podmornici. Braneći ovu odluku, Richard Miles kaže da će ovaj sporazum obezbediti ujednačeniju flotu. Ovim biramo mnogo jednostavniji put napred. To znači da će sve podmornice klase Virginia koje najavljujemo biti istog tipa. Ne mogu dovoljno da naglasim značaj toga kako za posade koje njima upravljaju, tako i za ljude koji ih održavaju. Upravo težnja ka jednostavnosti je u srži ove odluke, kaže on. Usred zabrinutosti da ova promjena znači da će Australija dobiti manje sposobne podmornice sa kraćim radnim vekom, senator zelenih David Shoebridge kaže da ovo nikako nije popeta. Laboristi su otputovali u Singapur na razgovore sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom o AUKUS-u sa obećanjem da ćemo dobiti kombinaciju polovnih i novih podmornica klase Virginia iz Sjedinjenih Država, a vratili su se sa porukom da su dostupne samo polovne podmornice klase Virginia, kako to možete predstaviti kao uspjeh, kaže on. Krajem 2025. Sjedinjene Države završile su reviziju sporazuma AUKUS, ali nalazi i preporuke nikada nisu javno objavljeni. Zvaničnik Pentagona Elbridge Colby, koji je predvodio reviziju, ranije je izražavao zabrinutost da Sjedinjene Države nemaju dovoljne kapacitete da ustupe ratne brodove. Iako nije potvrđeno da je upravo revizija dovela do ove promjene, američki sekretar za odbranu Pete Hegseth kaže da je ona pomogla da se osigura da je sporazum u skladu sa američkim mogućnostima. Zato smo i sproveli reviziju na ovaj način kako bismo bili sigurni da ono što obećavamo odgovara onome što možemo da ispunimo, a istovremeno donosi korist svima. Te podmornice su naravno važne za odbranu Australije, ali doprinose i zajedničkoj odbrani u slučaju bilo kakve krizne situacije, kaže on. U pozadini najznačajnijeg azijskog foruma o odbrani nalazi se rastuća ekonomska i vojna moć Kine. Richard Miles kaže da gotovo sav internet saobraćaj Australije prolazi kroz samo 15 podvodnih kablova, naglašavajući ranjivost zemlje u trenutku kada se slični kablovi širom sveta prekidaju, a sumnje padaju na Rusiju i Kinu. Dok nuklearne podmornice predstavljaju prvi stup programa, on kaže da je proizvodnja bespilotnih podvodnih vozila ključni sljedeći korak. Pored prelaska na polovne podmornice, Pete Hegseth kaže da će ova plovila biti prvi vodeći projekat drugog stuba programa. U zajedničkom saopštenju sa svojim kolegama Richard Miles je morsko dno nazvao bojištem. Moramo da obezbedimo da budemo što je moguće sposobniji u podvodnom domenu. Dugometne podmornice su deo toga, ali gledajući u budućnost, posjedovanje autonomnih podvodnih sposobnosti na samom tehnološkom vrhu apsolutno je ključno za naše odbrambene snage i za pomorsku državu kao što je Australija. Govoreći uoči zajedničke konferencije za medije, Pete Hegseth je poručio forumu da su Sjedinjene Države zabrinute zbog kineskog vojnog jačanja. U istom govoru upozorio je da će Sjedinjene Države proširiti američku vojnu nadmoć. Zato predsjednik Trump, nakon što je prošle godine potrošio trilion dolara na odbranu, planira da ove godine uloži trilion i po kako bi oslobodio puni potencijal američkog arsenala slobode i proširio američku vojnu nadmoć u decenijama koje dolaze, kaže on. David Šubrić kaže da australijska vlada mora biti veoma oprezna u daljem razvoju savezništva.
8: The US have said very clearly to Australia. They said it on the record just yesterday. They want Australia to be part of a high-end military conflict.
0: Sjedinjene Države su veoma jasno rekle Australiji, to su javno rekle još juče, da žele da Australija bude deo vojnog sukoba visokog intenziteta. Za Sjedinjene Države to je suština AUKUS-a. Jedini takav potencijalni sukob u ovom regionu jeste rat između Sjedinjenih Država i Kine. Pa šta onda Australija radi? Šta radi laburistička partija? Troši stotine milijardi dolara na polovne podmornice klase Virginia, koje možda nikada nećemo ni dobiti, sa osnovnim ciljem da se Australija uvuče u američki rat protiv Kine sa katastrofalnim posljedicama po naš region, po Australiju i sa strašnim posljedicama po Kinu i Severnu Aziju, kaže Shoebridge. Piše Sidney Lang za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. A u vrijeme kada cene goriva na australijskim benzinskim pumpama neprestano osciliraju, mnogi vozači se pitaju da li je najjeftiniji benzin uvek i najisplativiji izbor. Odgovor nije jednostavan jer nisu sva goriva namijenjena svim tipovima motora. Ono što može biti dobra ušteda za jedan automobil, za drugi možda, nije najbolja opcija. Kako da odaberete pravo gorivo za svoje vozilo i šta zapravo stoji iza različitih oznaka na pumpama, saznajte u novoj epizodi serijala Australia Explained, Gorivo u fokusu.
9: Na australijskim pumpama uglavnom se mogu naći različite vrste bezolovnog benzina, benzina pomešanog sa etanolom i dizel gorivo. Kada je reč o različitim vrstama benzina, razlikuju se tri glavne. Gorivo od 91 oktana, poznato kao obični bezolovni benzin, i premium bezolovna goriva od 95 i 98 oktana. Vrste se mogu blago razlikovati po ovim brojevima od države do države zbog različitih metoda izračunavanja oktana. Ali, kako kaže Zak Aman, profesor hemijskog inženjerstva na Univerzitetu Zapadne Australije, budite uvereni da tipovi goriva odgovaraju ekvivalentnom propisanom kvalitetu.
10: So if you go to the US for instance, you'll see low, medium and high grade.
9: Profesor Aman kaže da se na primjer u Sjedinjenim Državama nisko, srednje i visoko oktanska gorivo označavaju sa 87, 89 i 91, dok je to u Australiji 91, 95 i 98. Sve zavisi od toga kako nadležni u određenoj državi odluče da izračunavaju. Na kraju sve te vrste goriva su međunarodno usklađene. Oktanski rating zapravo meri otpornost goriva na prerano sagorevanje, objašnjava James Williams iz Kraljevskog automobilskog kluba Viktorije. Oktanski broj na pumpi pokazuje koliko je gorivo otporno na ono što se naziva detonacijom motora. Što je broj veći, kvalitet goriva je veći, kaže Williams. Također, više oktana znači i višu cenu goriva. Međutim, jače gorivo ne mora nužno da znači i bolje performanse motora ili njegovu manju potrošnju. James Williams kaže da je bezolovni benzin od 91 oktana generalno najisplativija opcija za broj pređenih kilometara po zapremini goriva, osim ako ne vozite vozilo sa visokim performansama ili sportski automobil. Ako vozite konvencionalno vozilo, recimo mali ili srednji SUV ili hatchback, dobit ćete istu efikasnost goriva sa 91 kao i sa 98 oktana, a 91 bi trebalo da bude jeftiniji. Ali to ne znači da je 98 oktana loše gorivo za vaše vozilo, već se jednostavno ne bi koristilo na način na koji bi visoko efikasno vozilo iskoristilo taj oktanski nivo, objašnjava Williams. S druge strane, ne preporučuje se upotreba goriva od 91 oktana ukoliko je vaše vozilo predviđeno da radi na gorivo sa višim oktanskim brojem. Nalepnica unutar poklopca rezervoara automobila obično pokazuje koje gorivo proizvođač preporučuje. Williams upozorava da ako koristite pogrešan tip benzina, to može utjecati ne samo na efikasnost goriva i potrošnju, već vremenom i na habanje i oštećenje motora. Ako pak vozite dizel vozilo, proizvođač uvijek naglasi da li je vaš automobil kompatibilan sa biodizelom, obnovljivim tipom goriva. Ako nije, onda se držite samo običnog dizela. Kod bezolovnih goriva često vidimo i da se prodaju u mešavini sa etanolom i to gorivo se u Australiji zove E10. Ono sadrži 10% etanola, odnosno goriva dobijenog iz biljnih materijala koje je pomešano sa 90% bezolovnog benzina. Ovo gorivo ima više oktana i jeftinije je na benzinskim pumpama, ali ne mora da znači da će vam doneti uštedu, kaže profesor Zak Aman. Dodavanje malo etanola povećava oktanski broj, pa za istu količinu goriva zapravo dobijate malo više snage automobila. Jedina mana E10 je to što se gorivo obično troši malo brže. Primetit ćete povećanje od oko 3% u količini koju potrošite na 100 km, ali pošto ima nižu cenu, te dve stvari su u ravnoteži, objašnjava Aman. On također dodaje da ako niste sigurni da li je vaše vozilo kompatibilno sa E10 gorivom, provjerite uputstvo proizvođača ili posjetite njihovu web stranicu. Ipak pravilo je da su sva bezolovna vozila napravljena u posljednjih 20 godina kompatibilna sa E10. Također pravilo je da ako automobil ima karburator, vjerovatno ne može da koristi E10, dodaje profesor Aman. Na kraju treba zapamtiti da je u Australiji kvalitet goriva standardizovan na svim benzinskim pumpama. Stoga Kraljevski automobilski klub Viktorije savjetuje vozačima da pre svega traže najbolju cenu goriva, pošto ne bi trebalo da bude razlike u kvalitetu kod različitih prodavaca. Za vozače koji vode računa o svom budžetu, pronalaženje najjeftinije goriva koje ispunjava zahteve njihovog vozila obično je i najekonomičniji izbor, piše Zoe Tomaidu u specijalnoj epizodi serijala Australia Explained – Gorivo u fokusu. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
0: Mi Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, sledi tema iz Srbije. Položaj žena iz nacionalnih manjina, njihova veća zastupljenost u donošenju odluka i borba protiv višestruke diskriminacije bili su u središtu pažnje skupa održanog u Beogradu. Hranislav Nikolić ima više detalja, da čujemo.
12: Prvog dana juna u Beogradu je održan panel posvećen unapređenju prava i položaja žena i devojčica koje pripadaju nacionalnim manjinama u Srbiji. Skup pod nazivom Dijalog o unapređenju položaja žena pripadnica nacionalnih manjina organizovan je na poziv poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milana Antonijevića. Pored predstavnika Saveta nacionalnih manjina, na skupu je prisustvovala i šefica odeljenja za saradnju u oblasti borbe protiv diskriminacije Saveta Evrope, Angela Longo. Prema podacima iz redovnog izveštaja poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2025. godinu, koji je 15. marta predat Narodnoj skupštini, stoji da su pripadnice nacionalnih manjina i dalje izložene višestrukoj diskriminaciji. Romska nacionalna manjina prednjači u problemima koji se tiču zapošljavanja, stanovanja, ali i integracije u strukture poput pravosuđa i obrazovanja. Na panelu je istaknuto da je sastanak sa predstavnicima nacionalnih manjina u Srbiji prilika da se uoči predstojećih izbora za nove nacionalne savete manjina krajem godine razmotre zakonodavne inicijative, ali i ključna pitanja poput rodne ravnopravnosti i većeg uključivanja žena u njihov rad. Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, je rekao: "Ovde govorimo o višestrukoj diskriminaciji jer žene pripadnice manjina trpe pritisak i kao deo manjinske zajednice." Zatim je nastavio:
13: "Mi ćemo na tome insistirati, znači ne zaustavlja se sve na toj najoštrijoj meri koja postoji unutar zakona zabrane diskriminacije, znači upozorenje javnosti, već i dalja komunikacija sa institucijama. Također REM je jedan od ključnih, doista u ovom stepenu neaktivnosti na njega možemo gledati kao na problem, ali smo upravo zato i imali u prethodnoj nedelji obraćanje samom REM-u i dalje korake ćemo zajedno sa njima raditi, naravno i sa vladom Republike Srbije."
12: Angela Longo je kazala da Savet Evrope zajedno sa Evropskom unijom nastoji da podrži inkluzivne mere i raznolikost u institucijama kako bi se promovisalo ravnopravnije društvo u Srbiji. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
0: Vi ste uz SBS na srpskom. Ostanite sa nama do 16 časova, ja sam Biljana Ristić. Sledi tema iz zdravstva. Autizam više nije poremećaj koji dominantno pogađa mušku populaciju, pokazuju rezultati novih istraživanja. Godinama je važila procena da na jednu devojčicu sa autizmom dolaze 4 dečaka, međutim najnovija istraživanja pokazuju da je ta srazmera danas bliža odnosu 2:1, piše Alisa Chandler za SBS News, pripremio Branko Cvetojević.
14: Shvatanje ko smo zapravo za mnoge ljude počinje još u ranom uzrastu. Međutim, šta se dešava ako ste veći deo svog života proveli osjećajući se drugačije, ali na način koji rečima ne možete da objasnite? Sa takvim iskustvom suočava se sve više žena, među kojima je i 51-godišnja Naomi, koja kaže da je krajem svojih 40-ih prolazila kroz veoma težak period u životu.
15: Well, about 4 years ago I was going through a really hard time in life with career burnout and just some other.
14: Naomi kaže da je pre oko 4 godine imala veoma naporan period na poslu i druge velike tranzicije usled okončanja duge veze i nekih porodičnih sukoba. Bilo mi je zaista teško i počela sam da posećujem novog psihologa koja mi je posle nekoliko meseci rekla da sumnja na to da sam možda neurodivergentna. Bio je to veliki šok za mene jer nikada nisam ni pomišljala na to, iako sam bila svesna da se borim s nečim ceo život. Naomi smatra i da verovatno nikada nije sumnjala jer je imala ograničeno i stereotipno shvatanje šta su zapravo autizam i ADHD, ne misleći da je baš to njen problem. Kako kaže, danas kada pogleda iza sebe, može da prepozna znake sopstvene neurodivergencije. Ali godine provedene u neznanju za Naomi znače da je uticaj negativnog etiketiranja od strane vršnjaka i šireg društva ostao prisutan sve do sada. Odrastajući kao neurodivergentna osoba, drugačija od druge dece i ljudi koji to ne razumeju, Naomi kaže da se redovno suočavala sa mnogo kritika i negativnih komentara. Zbog toga se zaista ne osjećate dobro i kada o vama govore takve stvari dok odrastate, teško je odupreti se i sve to izaziva dosta konfuzije. Lično pokušavala sam da budem savršena kako me niko ne bi kritikovao ili da ostanem neprimetna kako bih mogla da se uklopim, objašnjava Naomi. Klinički psiholog dr. Tamara Joy kaže da je uobičajeno da osjećaj tuge i patnje preplavi osobe kada saznaju da im je postavljena dijagnoza nekog neurodivergentnog stanja. Dr. Joy ističe da se zbog teškoća u regulisanju emocija ženama često govori da su previše emotivne i osjetljive, ne znajući da se u nekim slučajevima iza toga kriju autizam ili ADHD. Što se tiče osjećaja tuge, o tome, kako kaže, uvek razgovara sa ženama kojima pomaže prilikom prihvatanja sopstvene dijagnoze. Osjećaj tuge može da bude izuzetno intenzivan jer osobe konačno uviđaju zašto su imale toliko poteškoća tokom života. Ljudi mogu postati ljuti i uznemireni iz razloga što to ranije tokom njihovog života nisu primetili roditelji, nastavnici ili zdravstveni radnici sa kojima su se susretali. Bilo je potrebno mnogo terapija i lekova koji ne deluju pre nego što im je postavljena dijagnoza. To dovodi do različitih emocija kao što su bes i depresija zbog svega što su morali da dožive. Ljudi pate zbog toga što bi možda imali drugačiji i lakši put da su to ranije znali o sebi i da su mogli da dobiju neophodnu podršku, ali da dobiju razumevanje od svog okruženja, objašnjava dr. Joy. Ona dodaje i da postoji mnogo složenih faktora uključenih u dijagnostikovanje neurorazvojnih poremećaja poput autizma. Također godinama već vlada uvreženo mišljenje da ovo i slična stanja pogađaju jednu od svakih 10.000 osoba i to pre svega dečake. Fokus na mušku populaciju je s druge strane doveo do toga da žene i devojčice dugo nisu bile u središtu istraživanja neurorazvojnih poremećaja te da su se oni kod njih obično dijagnostikovali u kasnijem uzrastu. Tamara Joy kaže da se osobine uobičajene među ženskom populacijom sada bolje uočavaju i otkrivaju. Ona objašnjava da su devojčice generalno sklonije da imaju površnije društvene sposobnosti, tako da obično imaju jednog prijatelja koji im postane posebno interesantan i veoma se vezuju za tog jednog prijatelja. Tako bi na prvi pogled izgledalo kao da imaju prijatelje, dok dečaci mogu da imaju poteškoća čak i da steknu jednog prijatelja i zato su više sami ili distancirani. Dakle, kod devojčica neke teškoće mogu da ostanu prikrivene, ali također autizam je toliko često povezivan sa dečacima da su devojčicama često dijagnostikovana druga stanja poput depresije, socijalne anksioznosti ili poremećaja ličnosti. Tako su često stavljane u drugu kategoriju jer lekari, nastavnici i roditelji nisu shvatali da se autizam često može javiti i kod devojčica, kaže dr. Joy. Kako istraživanja napreduju, promijenjeni narativi u vezi sa autizmom i ADHD polako dovode do toga da ljudi bolje i bez stida razumeju sebe. Time se otvara mogućnost za rušenje stereotipa i drugih barijera koje su često sprečavale postavljanje dijagnoze kod žene, dodaje ona. Naša zagovornica Naomi sada je savjetnica za neuroafirmaciju i radi za službu Amaze u okviru linije za pomoć Autism Connect Helpline. Ova nacionalna linija pruža pomoć svima u zajednici autizma koji traže podršku i resurse. Naomi kaže da danas uopšte ne žali što je otkrila svoj neurodivergentni identitet. Ona smatra da je jedna od stvari koju osjećaju neurodivergentne osobe kojima se poremećaj dijagnostikuje kasnije u životu, to je da su outsideri, da su drugačiji, pomalo čudni i neobični, da su možda nespretni ili možda nisu dobili priručnik za društvenu komunikaciju koji drugi imaju. Ali kada ste sa ljudima sličnim vama, stvari teku lakše i imate više samopouzdanja. Ona kaže i da smo na kraju svi jedinstveni i da svaka osoba ima svoj stil bez obzira na tip mozga. Ta vrsta raznolikosti čini društvo bogatijim i lepšim, zaključuje Naomi. Autorka priloga koji ste čuli je Alisa Chandler iz redakcije SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Slušajte program na srpskom, ja sam Biljana Ristić, a pred kraj jedna lepa životna priča. Za mnoge doseljenike prve uspomene na Australiju vezane su za ulice, zgrade ili ljude koje su upoznali po dolasku. Za Mirjanu Josifovski to su bili melbournski tramvaji. Više od 3 decenije, pošto je u Australiju stigla kao izbjeglica iz Zenice, Mirjana vozi tramvaj broj 96, isti onaj koji je obeležio njene prve dane u novoj domovini. U razgovoru sa Krste Markovićem kaže da je svaka vožnja podsjeti na početak njenog novog života i prisjeća se prvih utisaka.
16: Svaki dan smo gledali druge tramvaje kako prolaze ispred naše zgrade. I kad smo došli tu, dobili smo od države da besplatno idemo kao concession kartu, dobili smo da besplatno idemo na gradske prevoze, da.
17: Posle svega što su prošli tokom rata, sloboda koju su osjetili u Melbourneu bila je nešto posebno.
16: Ja i moj brat smo prvi put u Australiji dobili slobodu. Zato naši roditelji nisu se plašili da nas, pošto mi smo došli iz rata, kad smo bili tamo, oni su se plašili da nas puste da idemo napolje sami, da idemo negde daleko. A kad smo došli u Melbourne, dobili smo tu slobodu.
17: Mirjana i danas pamti prvi utisak koji na nju ostavio Melbourne.
16: I mi smo jedan dan seli zajedno, ja, mama, tata i brat, i išli smo dole na Bourke Street. I to je bilo samo 3 stopa od gde smo mi živjeli. Glavna ulica Melbournea je bilo jako blizu tu gde smo mi živjeli. I kad smo otišli, mi smo vidjeli toliko veliki grad i rekli smo, wow, gde smo mi ovo došli? I tako nam je sve bilo exciting kad smo mi tek došli. To je sve bilo nešto novo.
17: Iako su tramvaji bili važan deo njenog života, Mirjana nikada nije razmišljala da će jednog dana postati njihov vozač. Godine su prolazile, osnovala je porodicu, dobila troje dece i izgradila život na zapadnom delu Melburna. A onda se dogodila jedna sasvim obična porodična vožnja. Seli su tramvaj broj 96, isti onaj kojim se Mirjana vozila kao devojčica.
16: Moja deca su mene jedan dan pitali kad smo mi bili u gradu: mama, gde si ti živila kad si ti stalno nam govorila da si ti živila blizu grada? Moja deca su svi rođeni ovde u Australiji, ja imam troje dece, dva sina i jednu ćerku. Moj najstariji sin ima 19 godina, Andre, Luka ima 16 i Alana ima 14 godina. I kao svaki roditelj mi nekad, ja ne mogu da im pokažem gde sam živila kad sam bila u Zenici, ali mogla sam da im pokažem gde sam došla u Melbourne kad smo tek došli. Ja sam rekla, to je jako blizu, daj da sednemo na tramvaj i da odemo do tamo, ja ću da vam pokažem.
17: Tada je usledilo pitanje koje nije očekivala.
16: I kad smo se vozili na tramvaju, ja kažem, jao, kako je ovo lepo, I miss this. Ja sam rekla mojoj deci, I miss this. Ja sam svaki dan išla na tramvaj kad sam živjela ovde u Carltonu. Išla sam u englesku školu u Brunswicku. Poslije sam se upisala u školu, u high school u Brunswick. I ja kažem, meni ovo nedostaje. I oni kažu, mama, tebi ako ovo nedostaje, zašto ti ne počneš da voziš tramvaj? Meni je to bilo toliko smešno kad su oni to rekli. Ja sam počela da se smijem i oni kažu, mama, zašto se smeješ? A ja sam se bojala da vozim tramvaj i zato sam se smejala. Meni je to bilo nešto čudno što su oni to rekli. Ali nisam mogla da ja kažem mojoj deci da se bojim i nisam htjela da im kažem da se boji. Jer ja moju decu uvijek učim da se ne boje ničega, da probaju sve. I tad sam rekla, pa znaš šta, možda su ova deca u pravu. I moj muž je rekao, ej.
17: Iste večeri njen suprug je otvorio sajt kompanije Yara Tramps.
16: I ja sam se tad nasmejala i tad sam mislila, oni se šale svi sa mnom.
17: Prijavila se i pala prvi test, ali nije odustajala. Drugi put je uspela.
16: Tako je počelo sve.
17: Danas Mirjana vozi moderne E-klas tramvaje.
2: Kako se osjećate dok sedite i podsjetite se sigurno devojčice koja je nekad bila posmatrala tramvaje, a sada ste vozač? Kakav je to osjećaj?
16: To je jako lijep osjećaj, zato što ja sada vozim taj isti tramvaj na koji sam ja sedala kao devojčica. Znači, to je tramvaj 96 koji prolazi na Nicholson Street. Ja danas vozim taj tramvaj. I ja prolazim svaki dan pored tih zgrada gdje sam ja došla i ja se svaki dan posjetim kada sam ja bila mala, na koju stanicu sam sedela, na koju stanicu sam silazila, kako sam ja dolazila na taj tramvaj, kako i dokle sam stigla.
17: Posebno je raduju deca koja mašu tramvajima.
16: Ja stalno volim kad deca nekad stanu pored ulice sa roditeljima i kad tramvaj prolazi, oni budu toliko excited i oni mašu tramvaju i meni to bude tako drago. I ja uvijek njima mašem nazad i onda oni traže da mi njima sviramo nazad, pa mi i sviramo i da i usrećimo, jer ja znam da sam ja to radila sa mojim bratom i sjećam se kako je to bilo meni drago kad je vozač nama nazad svirao sa tramvajom i mahu nazad, to me je pravilo jako srećni.
17: Posao vozača tramvaja, kaže, mnogo je složeniji nego što većina ljudi misli. Ipak, najlepši deo posla su ljudi.
16: Vozači tramvaja je jako odgovoran posao zato što mi uvijek pazimo na ljude koji nekad ne paze sami na sebe. Znači, mi živimo u jednom jako busy gradu koji je, imamo kamione po gradu, imamo tramvaje. Ja vozim tramvaj od 34 metra i 65 tona. Znači, taj tramvaj, ja sam ta koja mora uvijek da gleda na ljude koji nekad zaborave da je taj tramvaj u stvari tu. Iako smo toliko veliki, nekad ljudi zaborave da je tramvaj tu. ali to u stvari je jako odgovoran posao, moraš da dođeš na posao uvek mentalno i fizički isto da si spreman za ovaj posao.
17: Nedavno je njena životna priča privukla pažnju medija i kolega, ali najveće priznanje stiglo je od njene porodice.
16: Da, svaki dan me sad napominju kako sam ja celebrity postala u New Preston Depot i svaki dan me podsjećaju i svaki dan mi kažu kako je to amazing story i svaki dan mi kažu zašto im ja nikad nisam rekla da sam ja bila došla u Australiju kao izbjeglica i da je to jako lepa priča što ja imam.
17: Na kraju razgovora Mirjana ima jednostavnu poruku.
16: Ja mogu svim mladima da poručim, svi mi imamo neki mali san o kome sanjamo i o kome mislimo da nikad ne može da se ostvari taj san. Ali ja mislim da moraju da počnu, da pokušaju, jer svaki san može da postane neki veći san. Ali ako ne radimo ništa na tome, znači ja sam pala prvi moj test kad sam htjela da budem, da vozim tramvaj i da sam ostavila to na tome, znači danas ne bi bila tu. Ja sam odlučila da ne odustajem od toga. I kad sam došla ovdje da vozim tramvaj, to nije bilo samo da dođem ovdje i da vozim tramvaj. Ja sam opet morala ovdje da idem u školu i da radim druge testove svaki dan. I to je bilo mnogo teško za mene, jer ja kažem, to je bilo sve nešto novo. Nisam znala nikoga ko vozi tramvaj da mi pomogne, da ga nešto pitam. I ja sam jedan dan rekla sebi, a možda oni će da vide da ovaj posao možda nije za mene. Ali ja sam se trudila, davala sam sve od sebe, učila sam da prođem sve jedan test ovdje. I ja sam sve to prošla i čak dan prvi kad sam sve položila da vozim tramvaj, prvi dan kad sam ja sjela da vozim tramvaj, ja sam mislila, ja ne znam da li ja mogu da radim ovaj posao. Ja sam ipak imala još taj mali strah u sebi. Ali sam sjela za tramvaj i rekla sam, znaš šta, ne mogu da mislim sad na to sve veliko, šta ako se desi ovo danas, šta ako se desi ono. Rekla sam, moram da mislim sad, trenutno, ja samo moram da stignem od ove stanice do sljedeće stanice. Znači, stanicu po stanicu sam govorila, to sam stignem do sljedeće, sad samo moram da stignem do one sljedeće stanice. Znači, stavite male korake, mi trebamo mladi ljudi da stavi za sebe i male snove i onda i napravite u velike. Znači...
17: Epa Mirjana, hvala ti na ovom razgovoru i na ovoj lepi poruci našim slušalcima. Nadam se da su i vaša deca ponosna kada se ide ovako, da ste ostvarili vaš san.
16: Da, prvi put moj najstariji sin me je vidio prvi put u tramvaju pre jedno dve nedelje. I on je rekao, wow, mama, ti voziš onaj najveći tramvaj u Melbourneu. Ja kažem, da, rekao, kaže, wow, mam, ja sam proud od tebe, ti koji posao radiš. On kaže, ti si mi rekla, tvoje babe nisu vozile, znale da voze auto, a ti, mama, voziš tramvaj. I kad je on rekao to, ja sam pomisla na moje dve babe i ja sam rekla, da, one nisu vozile ni auto, a ja sam vozim i auto i tramvaj. I da, to je bio jako lep osjećaj i ja sam proud što ja vozim tramvaj, to je jako lep posao i safe posao i da, interesantan je posao.
17: Od devojčice koja je pre više od tri decenije tramvajem otkrila Melbourne do žene koja danas njime upravlja, životna priča Mirjana Josifovski svedoči da ponekad jedan razgovor, jedna odluka i jedan korak van zone komfora mogu da promene čitav život. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
0: Prekrasna životna priča Mirjane Josipovski. Intervju u originalnoj dužini od 15 minuta možete čuti na našem sajtu sbs.com.au/srbijan. I mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se i da podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju i također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/srbijan i na Facebooku profil SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 2. juna 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.